Trapp med låta Prada her på MP3. Nå skal vi se om vi får i gang noen knapper her da. Der ja. Velkommen skal du som hører på være til sommer på MP3. Navnet mitt er Tamanna. Sender radio her på MP3 sånn cirka egentlig hele året rundt. Gjør ikke noe annet. Jeg har egentlig ingen... Jeg har ikke noe liv. Jeg er på jobb hele dagen. Nei, jeg er ikke det. Jeg har vært borte en liten stund nå. Så det veldig deilig å være tilbake. Og det mandag, ny uke. Sola skinner her i Trondheim, og jeg gleder meg til å dra ut etterpå, ta meg litt sol, trene. Jeg skal bruke denne sommeren her på liksom get back on track. Det det jeg tenker. Men nok om meg. Hva med deg som hører på? Hva det du skal finne på i dag? Send meg gjerne en melding på dette inn i appen NRK Radio. Hvordan blir uka? Og hvilke planer har du for i dag? Så jeg har dedikert en låt til alle mine bæris der ute. Jeg vet at det sitter noen bæris og hører på MP3 akkurat nå. Så får du Swank Mommy med bæris.

Archer. Men du vet jo meg, jeg en sucker for sånn throwbacks og litt den gamle følelsen vi hadde en gang I tida. Høres ut som jeg dritgammel, men det liksom 2016, 2015, 2014, det var peak år for meg. Så vi skal til Avicii. Vi skal til Nicky Romero, de har laget en låt som heter I Could Be The One. Denne sangen her så peak sommer. Så hvis du koser deg med en kald øl eller brus eller hva enn du har med deg, så jeg tror at denne låta her helt perfekt. Håper du nyter den, Petter? Ikke Petter, Petter.

creation. Barbie Girl fick du en Tiesto remix på MP3. Akkurat nå så skal vi prøve å finne ut av hvor i Norge er det man hører på NRK MP3 denne sommeren 2026. Og det trenger hjelp fra deg til. Jeg trenger også at du forteller meg hvor i Norge er du akkurat nå. Enten du har kommet til, på sommerferie til en eller annen plass i Norge, eller du er hjemme og chillet på sofaen, eller hva det måtte være, så har jeg veldig lyst til at du kan hjelpe meg med å fortelle meg hvor du er nå. Så skal vi gi en liten shoutout til plassen du er på, enten det en liten bygd eller i en stor by. Klikk deg inn i appen NRK Radio, og så kan du bare trykke på direkte, så MP3, og da når du sender en melding, så skriver du bare hvor du er. Du trenger ikke å skrive en lang tekst om det ene og det andre. Jeg trenger bare plassen din. Er det i Tromsø, så skriver du Tromsø. Er du i Bergen, så skriver du Bergen. Og det er litt gøy å plutselig få en melding fra en sånn bitteliten plass som jeg aldri har hørt om også. Uansett hvor du er hen nå, kanskje du er på en bensinstasjon og hører en på MP3. Fortell meg hvor det er hen. Det gjør du via appen NRK Radio, så skal vi få et slags radiokart på hvor det er man har skudd inn på MP3 denne sommerdagen. 13. juli, det er ganske så mye sol rundt omkring i landet vårt. Jeg vet at det er litt skyet oppi, helt oppi nord. Men ellers er det ganske så mye sol. Det kommer inn ganske så mye meldinger mens jeg snakker nå. Det synes jeg er veldig bra. Kim Thomas, veldig bra at du skriver melding til meg. Jeg er i Moskog. Hvor er det hen? Moskog? Nå er jeg kjempe Moskog-kart. Dette gjør jeg direkte. Skal vi se om det kommer opp der. Ja! Det er altså på Vestlandet, ikke så langt fra Florø, eller sånn, ja, ja, rundt Førde. Ja, ikke så langt fra Førde, faktisk. Og så får noen arrestere meg hvis jeg sier noe helt feil, altså. Ok, send meg en melding på appen NRK Radio og fortell meg hvor i Norge du er akkurat nå mens du hører stemmen min. Så skal vi rett og slett få en oversikt ganske så straks. Heisan, Monika. Hei, skriver Gjøvik her. Gjør så Monika og fortell meg hvor du er nå. Så får vi vite det om noen få minutter. Mens du gjør jobben, så skal du få musikk fra Ida Lova. Denne låta her er nydelig. Svagere enn ja får du på MP3.

En ønskelåt ifra Nora som fra På vei fra København til Elverum Brøler Kamel med Mastein Bakken sin Bapp Vi skal fortsette med en nydelig sommerlåt Her Admiral P og Nico D låta heter

0: MP3 på stranda i sommer. God sommer.
1: NRK MP3.
2: Jeg låst bra ned, da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: jeg er ikke på menyen, da.
5: Nå sitter jeg her med en tempo 20 keil, liksom.
4: What about you stay here?
3: Mikko stemmer, hun tjener sånn. Jeg er ikke som 500 kroner.